0: Her hørte vi Ola Poulsen, synes jeg, og i Mikladas kyrkje. Jeg løyte et tister. Og godt. Ja, det er godt å høre Ola, synes jeg.
1: Ja, så tar man med.
0: Ja, god rødt, ja. Ja, nå så kommer vi til dere i morgen. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Og det er døyligt at du kommer godt til dere.
1: Ja.
0: Og skal du fortelle lortstegn hvor du er?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har det også godt, og gifte jeg Ola Poulsen. Ja, jeg nest eldste av Tutsisjon. Jeg var ung da jeg gifte jeg Ola Nujanar. Og jeg vet, finke, han ble kjøpt fyra bøten. På leifen var eldste, jeg var Nujanar da 18, 22. november. Vi tror jeg trus. Og så finke vi tvillingar. Vi fem og trus i mai. Olav Rialtor og seks trus så fikk vi bærdøren så her var fyra bøten i 2 år
0: ja, hva var det?
1: Det var ordentlig og døyligt det har vi alltid gilt
0: ja.
1: Jeg hadde stått til det vekst opp så tøtt sysken og det har vi rolig men jeg vet ikke hva nøren til alt ja.
0: Og, det var nekva gjørst altså til det
1: Ja, men det har vi ångre tog som at det var sånn jeg var gjørst. Man var unger, og det har fett meg alt lat. Det var noe jeg var nastest, som jeg sier, og tog sikken, så alt jeg har bøtt rundt han om meg, så det har fett meg lat. Ja. Det har vi ångre hans her som jeg vil nægge strev i haft bøtt.
0: Nei.
1: Nei. Det vil meg en gleg.
0: Ja, ja. Det ikke tungt.
1: Nei. Det ikke tungt han, nei. Nei. Så finner vi det 6 år at natt, her kom Gudrun, og så tror jeg at natt så kom Einstein, og så tror jeg at natt så kom Selvfrøy. Så i 1. mars så åtte vi kjeibøden.
0: Ja, så du har haft alle døgnene
1: ja,
0: med
1: ja,
0: i gang.
1: Ja, ja. Så det var ordentlig døgnet, og jeg valgte jeg var hjemme, og det var vi døgnet i Beidvei. Og faktisk er det den beste døgnet min løyve til de 2 årene jeg var hjemme til bøttene.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det så løst de bøttene til åkken var små og gikk skole. Jeg tar kom i Ødelheim til Døvra klant 12 i skolen.
0: Yeah.
1: Og jeg hadde vært ringt hvis jeg kom i Ødelheim. Og jeg flott jo, og ikke mamma var her ved Døvra.
0: Helt til Døvra klarer da?
1: Ja. Og så kom det alt man tror, og mamma var alltid her. Og,
0: yeah.
1: Så... Og det holdt jeg bøttene, sier jeg selv, det var virkelig godt å komme hjem og man var her. Det var døylt, ofte nødde kameraterne vi.
0: Ja, ja det blir jo sitte, nekker støler under bordet.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det var også at jeg var er nest eldste av Tutsisjona, og papi han var invalid. Han ble tullig invalid 14, og her var ingen sjanse til å være med at føre ut arbeidet vi tog bøttene, og ingen allmenn hjelp å få. Så da vi flyttet gjennom Borja, og vi fyrt og trus, og løyligøyd. Da gjør vi til sånn at det er systrene, Lys, Hansin og Bjarnhild, som tar vare for den første andre og tredje klasse, da kom kvendt igjen igjen og akkurat til døvere. Så at så att mamma kunde få ut arbeta. Tog jag var inte hjälp, allmänna hjälp att få.
0: Så passade det, alltså där kom ni igen?
1: Där kom ni igen till mig. Och där må jag säga, för hinn syskene, hinn bötten som är i locken, var det väldigt gott.
0: Ja.
1: Så där tror jag är faktiskt akkurat som, som syskene vid det äldre bötten jag. Så där har vi med öliga gåar, alla. Det var det.
0: Ja.
1: Det var inte nej, det var 4 bötten. Jag är alltså tvillingar, på Leifen tvillingar och Berdor. Jag tror inte vaknar att trilla.
0: Så jag måste alltid checka.
1: Jag måste alltid bo in till Tärkommerskolan. Lissan Sino Bjärnel. Så det var oförar för att trilla och häva tar det var det. Men vi bor ju i Tjallara Lölje 3 år här uppe i Borgavök och så fick vi det i hus hinvän i vägen. Så vi tar bo här uppe i alla tog. Men här var böten, det var man inte några strå i, men det kunde vara en kamper och nåmest, det kom jag inte någon liv vid stövnhuset, det var ofta tungt. men vi klarer det så.
0: Det sånn jeg mæter til.
1: Ja, det skulle det, men jeg får angre det ut av kjøpene når jeg gjør det alt, det var man venn vi, ja. Så til alle bøtene kan si at jeg tok med skolen, så fikk jeg alltid pannekaker, eller vafler, eller nøybækker brei, eller boller, og det var døyligt. Det var.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad for det tveis vi har, som jeg var hjemme, det var.
0: Ja.
1: Det vokset til bøtene nå, og Og som jeg sier, det beste av togene i løvene, det var at jeg bøtene var små, og man kunne stansje horn og fersong, og alt var innenfor. Det var virkelig døylig.
0: Det var alt.
1: Men selv om det ble svever og små, så vokset det jo. Ja. Stansjene var alltid alle kjøløve. Så, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, som tryggvante, og det var jo vi bare unge i Øle, Så det har vært veldig godt at komme til herren og lette bøtt noen i herrens hånd. Mm. Og så særlig han tatt det før ut løyve at vi kunne komme til hans herren og lette det som vi ikke klarer i hans herren omsorgen om deg. Det har vært veldig godt.
0: Ja. Så blir det også sjåmenn, og som tatt det for borster og drinkvever, altså hvordan har du haft det vi til?
1: Ja, det er forferdelig mennkene til. Man tør nesten ikke si at allmennt, at hvordan alle sitter oppe i nettene og hykker ut heltene, hvordan vekker er og fyller ikke dronsen om. Og det er jo også noe, men særlig han alle, ta ildvekker er. Jeg fyller ikke bøtten og tog, det er alltid en ampe, det er ikke det samme som vi gikk inn i gulvet og jeg var slatt under bøgnen og tar skyta i noen 20 meter høy alltid og ildvever. Det er djevelen, det skaper en øtt av fire, men da vi lette alltid her hans hånd, så kunne vi ikke mer. Heve djevel og heve teker. Det har vi da ikke opplevet, så det er ikke alltid en danser av rosen her ute i haven, og det er det ikke noe. Så jeg minnes godt til Tanne Sint og Hjaltor og Eistein tatt av året her ute i haven, og Mr. Bortjasson, det var forferdelig, og han var tar av firmynt, han var eldste av Øtlandskjeia, og på Leif var en sånn person at han samlet i Øtland og så her som han var her kom i Øtl. Og det var en ræven dykke småyter for et år, det var det. Forferdelig dykke småyter. Mm. Men vi har ikke mist fotofeste. Mm. Og til det som har hjulpet oss, til det man er tryggvante og man er vrende ved om. Og til man legger seg selv og alt så inn i herrens hånd, så får man styrke til å komme hvor jeg er. Men hvis alle det er vår som tante er, så vet jeg ikke hvordan det er. Men det er veldig godt da, at vite at han, Herren er helt i hånden i vrakken til deg inn i det. Om han tok den neste fra vrakken, så var han spørst opp for så øyne jeg ikke annet. Og det kunne vi ikke annet være takksom for.
0: Ja, og bare kjenner tar vi halde av frem om
1: Ja, tar Tar finkes her nå kjempe at i 2008, 1. oktober 2008, ta skiftet på at ut, det var for, ja, tar skjøtte selv, at det var for tungt å sitte, og samme stål, og litt samme kotje, så tar jeg korsgått, så igjen, ja, ja, det var tar.
0: Vil det være samme som bort?
1: Ja, det var tar. Det låter sysken,
0: ja. Ja, ja, det er det fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, du yngste etter et lea, og vi får spørre en sang nå.
1: Ja.
0: Ja, og vi takker, hva var det viktig?
1: Ja, for eksempel som, jeg vil si, jeg husker jeg som spiller Trostar Tame.
0: Ja.
1: På Leifen, han elsker et hans ansjen. Nå kom snakker vi på Leifen, men han yngste, han Jeg minnes godt til at Olivia var løyd. Da ble han ofte han gjør en biltur, og kom en biltur, og så sette han fløvene, og Olivia, hun sank Av hjärsta sanchen tröstar ta mig och dotter hans väl. Han var så stolt över att hon dotter väl att synja. Och vi minns gott till att ta vid ett gott bröllop så blev vi överraskade över tog. Jag vill leva sankt hans sanchen och jag älskar hans sanchen.
0: Ja. Det är så. Ja. Ja, vi får höra.

Vores lille knæk kom ud til mor i køkkenet en aften, mens hun stod og lavede mad. Og han gav en lille seddel, han havde skrevet. Og da hun havde tørret hænderne i forklædet, tog hun sedlen og læste den, mens jeg lyttede. Og her er, hvad der stod. For at slå græsset, 5 kroner. For at redde min seng hele ugen, 6 kroner. For at have gået til købmanden, 2 kroner. For at lege med lillebror, mens du er ude og købe ind, 2 kroner. For at bære skraldespanden ud, 3 kroner. Og for gode karakterer i skolen, 10 kroner. For at gøre rent i gården, 10 kroner. Så alt i alt skylder du mig 38 kroner. Mor så lidt på knægten, der stod der og så sig forventningsfuld ud. Og jeg kunne se, hun tænkte tilbage på alle de år, vi havde haft sammen med ham. Så tog hun blyanten, vendte sedlen om, og så skrev hun. Og jeg læste det for ham.

For de nætter, jeg sad hos dig, græd for dig og bad for dig. Ingen regning for al den tid,

færdig med at læse op, så havde min lille søn store tårer i øjnene. Han så op på sin mor, og han sagde, mor, jeg elsker dig så meget. Så tog han blyanten, og med store skæve bogstaver skrev han, alt er betalt. Og til alle jer små venner ude i landet, husk, at fars og mors kærlighed, den koster ikke noget.

Ja, du skal være velkommen til Omvælte, hentet en frysat der. Og i der har vi, eller færre vi der får avitjen, er Simon Absalonsen. Og vi færre isen der får avitjen er Christian Hansen ur Klagsvik. Og vi færre tås om et avhåvert emne. Og det er Jesus oppreisen en velleika. Og her så ser man et øyelig størst emne, men i utenføren så røgner vi at skæve sin tøy. Og vi bjør så NNFE, velkommen til Omvælte.

tunga i harst. Jeg sa ikke annet enn sovende kjøpner kring meg, menn som snorskav og hostav og småsnakkav i svøvne. Og i fyrstande tror jeg at det var en svarstor. Som bølger hadde der haft en asera fudgjendalige støv og imotvis politikken Nixons. Og i fengke huset halte der seg verilige fyrer seg sjølven. Nækret herre var i idla hurter og tvører, men så vi og vi gjørtest vid viner. Flere fyrer spurte jeg Jerry til tess å finne det av om han best hei lumpa med, men hverja fyrer ender tok han søvende i fotlån olvara, samståndes som han avgjørte nok deg at sige hver det var som hei høtt med. Nækra få var de her at han har oppliving mine og skolastovene, var jeg ved til sovesalen. Tvær menn gikk fremme fyrer med. Annart herre var en fytter unge mæver som alltid nytte myrska skjoldbrillor. Hinn måtte være i fyra til altrunnen, ein vødda mykjel knasse, vi stod hun høtte av breien heron. Der var det rettelige myrker og adløyta, møvelige av østereuropeiske oppruna. I hei fratt at der bare høtte starvast som løggreglemenn. Der var det alltid sammen, og i hei unga du sett der bråsa. Ta i narska i steimon, verda som i hørte en rød sida vi med, nu tjokk. Jeg tjekka sint og sjåtare til jeg kom på søgjena av taimon. Ta hørte jeg vi eit med sjålvan sida. Verda så at tid vil du tåsa vi med? Hinn eldre vente sær vi i skundeslia. Anlite var reisprongt og egine lo av. Jeg vil fein tåsa vi det, sier jeg. Han starte henne løte at mer, utan et kvett og i tvei. Det var henne mævren som fyrst seg i næka. Nå kanst du jo finne ut av deg sjølver. Spyr han, sier han. Henne eldre mævren helt bæs fram ved å stære at mer. Ta en løte av affæren, sier han. Vast du hva hendte mer? Kanska, sverre jeg. Du en frasaktor løkregle mævren, ikke så? Nei. Ein frasettur hagre løggreglu yfirmævur fra Chicago. Og jeg var settur fra orsaka av tikkun politikaren i Washington. Jeg var innrammavur og hongtur av tikkun rottnu politikaren og i kvite husen. Og så gjev du mer skiltina, spurte jeg. Heldur du tævira løye? Tæva tuig av spå om kanningarnar i Chicago. Var det så? Rødden gjørtist herare, ta han for at hosa om de komle malene. Jeg rønt jeg vera kaltur. Jeg veit alt om at han male om kanningina tja deili borgarstjóra, sier jeg. Jeg veit hver fekk hatt i lea. Det var ikke kvite husene, det var løggmalarai. Om det var av politiskun avun, kom det ikke fra mer. Jeg hei ønske vitt a gjerra. Det er sannleggen, du kan strykva mer, eller leta vera. Men henne stov og starti at jeg som oversynta mannen, gjørdes det mer pura greit, at det var han gjerri jeg hårst hos om meg. Annars, leie jeg at rett, veit jeg hva jeg vil sige at være en politisk skådklingra. Trygg mer, jeg veit hvordan du kjenner det. Jeg leie verelig å hita i årene. Helst gjørst du til. Helst gjørst du til. Han var ikke lykke ytler langer, men egene lo av å framveis. Vi satte hver øren et sinte fra om det jeg vet at jeg opplever. Ærer hadde loje på han og kom i hånden opp i mål som han ikke hei vært vid til. Han kunde vere kommet seg undan om han leie skuldene av ivermennene, men det gjørte han ikke. Jeg greide honom fra at jeg så med leies kunde haft latt skuldene av ivermenn, men jeg gjørte ikke det. Jeg halte jeg videre i ens fire bager, sier han at enda. Han tar tætje han gav meg, tar vidt skiltost, sier meg at vi ikke langer våre fortjentar. Hvordan olvar som høttanen vær, fa jeg helst omgandu jeg vita. Men takk av veri gjerninja heile andans, hei evere fører fyrir at finna fram til hver motstøver meavur mui ver, og futtjenskaperen var ventur til fætan. Andaligur bardei. Tan vinalige kvitharte fjallabönden Homer Welsh gjordist sjukur 3 viku i oktober. Vi tildet a vera krym, og i flere dier var han ikkje fører fyrir at arbeida. Han var byrjavur at genga til bønamöter okkara og i sænastne, og nu bóu við innelega fyrir honum at han skulle gerast fruskur. Paul kom við mæta til hansara, men han át að kalla öntsju drakkbesta sindur. Ef tói að Homer ikkje gjördist betur, var han fluttur á sjúkrihúsi á herstöyna, her röndur voru tyknar af honum. Hítin vaks bæra, hóast han fekk antibiotika. Tá röndurna komu,